0: κάνει θα είπε.
1: Άντε.
0: Προβλέμα, δυο ήγη.
1: Μια σιζού έκανα προβλέμα νινί.
0: Ακό σε ούγι μου του μίση, ένα πένα τέλα τόντια μου ρέβα.
1: Κάμα να λάγκα από φράγκα, μια λίγο απα να φράγκα.
0: Ω, μάγε, αβάλε με κόκκινα μπατζιζισέ, βιούλε μου μακούτα. Να σηκεί.
1: Μπάστε να μπαινιά στα γιταρίσα, βίλε, τούβα να πέντα έντε τόση, ατόση, ατόση.
0: Αμπα, σε ρόγγε μου ρουσουίγγι, το κέσια ένταλο, ρο τα φούτα κουμακού τα ζαπάτη, είπε, μπούμα έντε βάλα δεκό έντε.
1: Αβιέζει ο Εζεκάνα.
0: Σιέζει η τίκα, με πάντε, σιέζει η τίκα, σιέζει η τίκα.
2: Μαμά.
1: Μου τότε ανάνει ζωά τα λούγγα μου βικουέμπε.
2: Μαμά.
0: Ρουσουίγγι λουλικουιέκα, λουλικουιέκα, μάτω από ένα λούγγα μόλο.
2: Του σηκεί, ε. Μην εικόνα σε
0: μαϊ. Και μένα τόκα να μάτσο, μένα τόκα να μάτσο, μένα τόκα να μάτσο.
2: Μην εικόνα με μπία ήδη. Niseme kule kwa tonu tutenda fa... Sinikula ba... Ima nao story kariyaka. Shangazo shafika eh.
1: Nisa fika.
2: Ima nao tuli... Ini mana story ongele yaka. Nitibadi kwa tunenda... Esike muna yoya mibeko ya kule hamu se hakuna probleme. Chuka tunaombe yaka njoo. Group de priere reto kwa vitu gani. Mwona vya nakia tokata. Nimeuliza pana mwingine aseme mana ake vipande vishuke tu kweli kweli kama ile baroisha andekwa kote haiko mubekira. Alituni vikweme aseme mba vili tujuba na longaka. Ase hapa ni vile tu mwanamke kama tu haiko mubekira, muganga kaandika tu ule mwanamke haiko mubekira. Hakuna kulunga muruswingi, au zivala ruswingi. Wawezi vala robe yoyote, maana yake tuna ni vikwembe.
0: Na tupeni. Na Remia nimeona probleme ni hii. Nia mjue, chanda angu kama chilisha kwerti makuti apata gani. Inawezekana. Huyu munganga, kujo mjumu nyari andekele baro. Serero. Njoma nyali andika. Njoma nyali andika. Manake njoma nyali sima tuwa Nimeona.
1: Asa andika wati vale basirungi.
0: Nimeona ngere kuko ingine probleme. Njine chene nasima tuwa sirungi.
2: Wala na nye muku ingine probleme. Umu munini mukanisa. Na nye muku ingine probleme. Jusie.
0: Iba siye tuko na probleme ya wapi.
2: Apana niye siku pale. Ju kwa yetu tulitarisha. Kwa yetu tulitarisha. Tule mapokea mzuri. Hakukua probleme. Tukamaliza na sivile vikesha. Purukua kanisa njue kadakia dunga huku. Nero, mie pale siku unapenda cha kusema. Mtoto wangu akakufa topa mutasio yule problemi yenu. Mutayo kama unafaa na
0: mbaga. Ile nasema tuko na problemi ya wapi?
2: Kisha kanisa itakaka kwa problemi.
0: Kila siku tuko na toa sadaka. Bana sema kama mumkie goroba na chesoma tumekeche goroba.
2: Kisha huku kwenye huko na kwa kusema mbu nini? Ruswingi. Problemi ni ruswingi. Mie kama mtumishi huko na problemi na mtoto wangu Joa Selonge. Mie kama kwa mshatarisha mwingine mimi matalonga kanaye, mumesema iko. Mie nimerudia na muanjile maneno. Mie si aelewa.
0: Enenda kwanza kwenye Yoshua. Yoshua. Yoshua kuja kwanza hapa.
3: Presa mama.
0: Nani? Faipe. Faipe kuja kwanza.
1: Tuongee kwanza hapa.
0: Yoshua.
3: Mama.
0: Unajua hii problemi na muna gani? Mbona wanasema mba hamuta ronga? Ambo hamuta ronga.
3: Mama. Mie badi mie sijue kila kitu. Walitombeka mtu
0: kukia. Ngerusheka katuku kwa chusuma kwa problemu.
3: Boy, watu mama.
1: Sama huku na mwingine mbibi njuko nacha wanateka
0: mbibi. Eri ya ngeriwe.
3: Merikazi yangu waputu nimbaka tumu kora letu. Korea tunye na imbaka.
0: Esiki, mina kuuliza. Hawa ya bebeshe kukopo kora.
3: Apana mama, sezi facha vele.
1: Na mwile kora li hawa ya pendaka mamusika.
3: Shangaka hongi sezi facha vele.
0: Iyo mungwe.
3: Tuniko tunabiyangu tumu mwoy. Nani Rosalie.
0: Nero kisha na msima mama msarunge na muna gani?
3: Bana sima vile kwanza shwani ni mama kuko nini kwanza nyamasha?
0: Ni baba ndio tunataka uliza.
3: Ajume ni kuna madiskisesha kwa kule za mingi. Wewe na nani na nani na mtumishi na babake nani na babake bibi yangu.
0: Nero na kwa faipe. Mama wewe shangazeke na huyu. Tufanye nini?
1: Manake basi vyama viko nguvu.
0: Tufanye
1: nini? Hapo njoo waseme kweli. Watuambie kweli. Jusi hatujui. Iba
0: kama mtumishi anasema ati ange sema ati rusingire la mubaya, tuende tafuta tena lwengini. Omata chile njiti nyanga sema.
1: Ibo tena makuta, tena kuna.
0: Ate tena sema ati baroha. Tuti kama ni baroha ya lubatizo, ili hakuna problema. Ate apana ya lubatizo.
3: Mama, shanga. Kwanza kubaroha, onyo nilata baroha tu ya nani ya suto na kufitia mwisho. Kulikuwa nalikia kwanza nini?
1: Mie baroha, sijue kusoma. Sijue kama walikuwa naandika kwa nini. Tumia nilibebaka baroha, juu niko shanga, nibebe baroha, nipeleke kufamii.
3: Mama. Gisi mena haoni, inawezekano, muganga, ni bwana kiyo kecha anasawa ya rosu tisikuu.
0: Uti nini? Umesikia chile kenani?
3: Mama angu wakwaza nani?
1: Apana.
3: Nani uliza kwanza bibi yangu?
1: Tu Tulize kwanza.
3: Nani ndo zamaza bibi yangu?
0: Taye, nako faipa.
1: Eh.
0: Unasikia chile na chinyola nasema.
1: Chile chinalo.
0: Atule munganga. Atule munganga. Nimbonake na nimbonake na ule Rosari.
1: Basika wanafaa vya mingi. Utaze unatami na ni kweli.
0: Iyo Mungu eh.
1: Ibwana
0: tumeke. Nerone kisi Joshua levi na nichichiru. Anasema tena narunga na museka. Tena nanojua kisi munganga. Mwenye mfanyisha kabipi imo. Ne buwanaki.
1: Habiwezekani.
0: Manake
1: munga chiru. Rosalina nichichiru. Munganga. Apana.
0: Ngoi apana. Kwa hiyo tuwa sinye tatoka mwono tutangalia kama atasema tunini.